Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Притчите в Светото Евангелие не са изказани само за онзи еврейски народ, който е живял през времето на нашия Господ Исус Христос. Притчите, които Той е изказал, важат и за теб, и за мен. Чрез тях Господ иска да ни покаже най-прекият, най-добрият път към Царството Небесно. Чрез тези притчи Господ Иисус Христос иска да ни помогне да го намериме Него, пътят, истината и живота. Чрез тези притчи Той ни учи на онова, което е най-доброто за нас самите, за нашите ближни, за държавата, в която живеем, за църквата, на която сме членове и чрез която ние желаем да се спасим.

0: Какво прави един овчар, ако някое животно от стадото му започне да се отлъчва всеки ден? Той гледа да се отърве от тая овца. Или да я продаде, или да я заколи. Не така постъпва пастиреначалникът, добрият пастир на словесното стадо. Повярвалите в него, Христа, Господа, Иисуса Христа, християни. Той, когато някоя овца от стадото му се отдели и има опасност за живота, гледа всячески как да я намери, как да я вземе на раменете си и да я доведе в своето стадо. Пример за това ни дава притчата за заблудената или изгубената овца. Тя гласи следното. Как ви се струва, ако някой има 100 овце и една от тях се заблуди, не ще ли остави 99 и не ще ли иде по планините да дири заблудената? И ако се случи да я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за 99 незаблудени. Тъй и вашият Отец Небесен не иска да загине ни един от тия малките. Това е притчата, предадена по Евангелието на Свети Матей. Същата притча я предава и Свети апостол и евангелист Лука, говорейки: кой от вас, имайки 100 овце, като изгуби една от тях, не оставя 99 в пустинята и не тръгва подир загубената, докле я намери? И като я намери, вдига я на раменете си радостен. И като дойде у дома, свиква приятели и съседи и им казва: порадвайте се с мене, защото си намерих загубената овца. Казвам ви, че тъй на небесата повече радост ще има за един каещ грешник, отколкото за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Тази притча има своя дълбок смисъл и тя е една от най-утешителните притчи, изречена от божествените уста на нашия Господ Исус Христос. Този някой, това е Христос пастиреначалникът. 100 овце, това е разумното Божие творение, което включва ангелския свят и човеците. Както заминали си от този свят, така и тези, които са живи. И една от тях се заблуди, не ще ли остави 99 и не ще ли иде по планините да дири заблудената? Според сполучливото тълкование на Свети Амвросий Медиолански, заблудената овца, това е човечеството. След грехопадението и след изгонването на Адам и Ева от рая. А не заблудените 99 овце, това са ангелите. От което тълкование става ясно, че светите Божии ангели са 99 пъти повече от всички човеци, които са били, които живеят и които имат да живеят до свършика на света. Но ето, добрият пастир, Христос Господ, остави ангелския свят, остави небесното царство и по послушание на своя небесен Отец слезе на земята, прие човешки образ, човешка плът и човешко име, за да намери загубената овца, да я сложи на плещите си и да я отведе при своето стадо, в своето небесно царство. И това нашият Господ Исус Христос направи на кръста, на Голгота, със страданията си и със своето славно възкресение. Но при едно единствено условие от страна на заблудената овца, тя да повярва в Исуса Христа, като в Син Божий, като в Месия и в Спасител. А ако тази овца не повярва, тя ще бяга от добрия пастир. И добрия пастир, дори да я търси, тя, ако не се остави да бъде уловена от него и положена на божествените му плещи, тогава той няма да има как да я спаси. Значи в индивидуален план заблудената овца е не само цялото човечество, а всеки един от нас. И от нас зависи дали да се оставим да бъдем намерени и положени на божествените плещи на Господа Исуса Христа. Най-сигурното, най-хубавото, най-спокойното място. Божествените плещи на нашия Господ Исус Христос. Но от нас и зависи дали ние, виждайки Христа Господа, който ни търси, няма да побегнем от Него. Защото ако побегнем и затворим вратата пред Него, тогава ще стане онова, което става с овцете, които се лъчат от стадото. Те биват изяждани от хищници, от зверове. А словесните овце в лицето на ония, които се лъчат от Христовото единство, от Христа Господа, също ще бъдат погубени, но от един друг, още по-страшен вълк. И това е злият демон във вечните мъки на ада. И ако се случи да я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за 99 незаблудени. Тъй и вашият Отец Небесен не иска да загине ни един от тия малките. Ние, човеците, трябва да сме със съзнанието, че сме заблудената овца. Заблудената овца, но метната на раменете на Христа Господа. Най-сигурното място в този свят. Заблудената овца, метната на раменете на Христа Господа, това е каещия се грешник, каещия се и намиращият опрощение грешник, за когото се радват и ангели, и светии, и човеци, и то с такава радост, която не е изказана. Господ Исус Христос търси като заблудена овца и най-великия, и най-грехопадналия. И ние виждаме, че често пъти той намира и такива овце. И не само, че ги намира, но тези словести овце стават дивни в своето величие, стават праведници и светии. Какъвто е случай с покаялата си света Мария Египетска, с свети мъченик Бонифаций, който преди мъченичеството си в Христа е бил пияница, алкохолик и още с пляда грешници, които благодарение на покаянието си са станали святи хора. Казвам ви, че тъй на небесата повече радост ще има за един кае се грешник, отколкото за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Когато един пастир, един овчар вижда, че някой негово добиче от стадото му се лъчи и му прави ядове и пакости, той го наказва. Той го бие с тоягата си и му причинява Бог. А нашият Христос не ни бие, не иска да ни бие и да ни причинява болка, а иска от нас само едно. Да се оставим от Него, да бъдем намерени, за да ни вземе Той, за да ни вземе Той на плещите си и ни отведе, знаете ли къде? Там, където и Той живее. В Царството Небесно, в рая, където няма нито болка, нито въздишка, но където има живот безкраен. И пита падналият грешник, Христа Господа, Христе, ти като намериш тая овца, тя не заслужава ли наказание? И търсачът, Господ наш Исус Христос, отговаря, да я наказвам, да я мъча. Как е възможно? Напротив, ще я прегърна, ще я обцелувам, като баща сина си, ще я притисна нежно до сърцето си, ще я положа на раменете си и тъй кротко и с радост ще я отнеса при баща си. Тъй, само тъй ще постъпя аз с нея. Ще понеса на драго сърце всички нейни слабости и дори ще взема върху себе си цялото наказание за удлъчването й. Ето това са евангелски слова. Те не са били отправени в едно далечно време. Те не са отправени към хора, които вече не са живи, и слова, които вече няма значение. Това е уникалността на Светото Евангелие. Тези евангелски слова важат и сега. Важат за всяко едно време. Важат за всеки един човек. Важат и за теб.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас втори.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Притчите в Светото Евангелие не са изказани само за онзи еврейски народ, който е живял през времето на нашия Господ Исус Христос. Притчите, които Той е изказал, важат и за теб, и за мен. Чрез тях Господ иска да ни покаже най-прекият, най-добрият път към Царството Небесно. Чрез тези притчи Господ Иисус Христос иска да ни помогне да го намериме Него, пътят, истината и живота. Чрез тези притчи Той ни учи на онова, което е най-доброто за нас самите, за нашите ближни, за държавата, в която живеем, за църквата, на която сме членове и чрез която ние желаем да се спасим.

0: Какво прави един овчар, ако някое животно от стадото му започва да се отлъчва всеки ден? Той гледа да се отърве от тая овца. Или да я продаде, или да я заколи. Не така постъпва пастиреначалникът, добрият пастир на словесното стадо. Повярва ли да в него Христа, Господа, Иисуса Христа, християни? Той, когато някоя овца от стадото му се отдели и има опасност за животи, гледа всячески как да я намери, как да я вземе на раменете си и да я доведе в своето стадо. Пример за това ни дава притчата за заблудената или изгубената овца. Тя гласи следното. Как ви се струва, ако някой има 100 овце и една от тях се заблуди, не ще ли остави 99 и не ще ли иде по планините да дири заблудената? И ако се случи да я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за 99 незаблудени. Тъй и вашият Отец Небесен не иска да загине ни един от тия малките. Това е притчата, предадена по Евангелието на Свети Матей. Същата притча я предава и Свети апостол и евангелист Лука, говорейки: кой от вас, имайки 100 овце, като изгуби една от тях, не оставя 99 в пустинята и не тръгва подир загубената, докле я намери? И като я намери, вдига я на раменете си радостен. И като дойде у дома, свиква приятели и съседи и им казва: порадвайте се с мене, защото си намерих загубената овца. Казвам ви, че тъй на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, отколкото за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Тази притча има своя дълбок смисъл и тя е една от най-утешителните притчи, изречена от божествените уста на нашия Господ Исус Христос. Този някой, това е Христос пастиреначалникът. 100 овце, това е разумното Божие творение, което включва ангелския свят и човеците. Както заминали си от този свят, така и тези, които са живи. И една от тях се заблуди, не ще ли остави 99 и не ще ли иде по планините да дири заблудената? Според сполучливото тълкование на Свети Амвросий Медиолански, заблудената овца, това е човечеството. След грехопадението и след изгонването на Адам и Ева от рая. А не заблудените 99 овце, това са ангелите. От което тълкование става ясно, че светите Божии ангели са 99 пъти повече от всички човеци, които са били, които живеят и които имат да живеят до свършка на света. Но ето, добрият пастир, Христос Господ, остави ангелския свят, остави небесното царство и по послушание на своя небесен Отец слезе на земята, прие човешки образ, човешка плът и човешко име, за да намери загубената овца, да я сложи на плещите си и да я отведе при своето стадо, в своето небесно царство. И това нашият Господ Исус Христос направи на кръста, на Голгота, със страданията си и със своето славно възкресение. Но при едно единствено условие от страна на заблудената овца, тя да повярва в Исуса Христа, като в Син Божий, като в Месия и в Спасител. А ако тази овца не повярва, тя ще бяга от добрия пастир. И добрия пастир, дори да я търси, тя, ако не се остави да бъде уловена от него и положена на божествените му плещи, тогава той няма да има как да я спаси. Значи в индивидуален план заблудената овца е не само цялото човечество, а всеки един от нас. И от нас зависи дали да се оставим да бъдем намерени и положени на божествените плещи на Господа Исуса Христа. Най-сигурното, най-хубавото, най-спокойното място. Божествените плещи на нашия Господ Исус Христос. Но от нас и зависи дали ние, виждайки Христа Господа, който ни търси, няма да побегнем от Него. Защото ако побегнем и затворим вратата пред Него, тогава ще стане онова, което става с овцете, които се лъчат от стадото. Те биват изяждани от хищници, от зверове. А словесните овце в лицето на ония, които се лъчат от Христовото единство, от Христа Господа, също ще бъдат погубени, но от един друг, още по-страшен вълк. И това е злият демон във вечните мъки на ада. И ако се случи да я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за 99 незаблудени. Тъй вашият Отец Небесен не иска да загине ни един от тия малките. Ние, човеците, трябва да сме със съзнанието, че сме заблудената овца. Заблудената овца, но метната на раменете на Христа Господа. Най-сигурното място в този свят. Заблудената овца, метната на раменете на Христа Господа, това е каещия се грешник, каещия се и намиращият опрощение грешник, за когото се радват и ангели, и светии, и човеци, и то с такава радост, която не е изказана. Господ Исус Христос търси като заблудена овца и най-великия, и най-грехопадналия. И ние виждаме, че често пъти той намира и такива овце. И не само, че ги намира, но тези словести овце стават дивни в своето величие, стават праведници и светии. Какъвто е случай с покаялата си света Мария Египетска, с свети мъченик Бонифаций, който преди мъченичеството си в Христа е бил пияница, алкохолик и още с плеяда грешници, които благодарение на покаянието си са станали святи хора. Казвам ви, че тъй на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, отколкото за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Когато един пастир, един овчар вижда, че някой негов добич от стадото му се лъчи и му прави ядове и пакости, той го наказва. Той го бие със тоягата си и му причинява Бог. А нашият Христос не ни бие, не иска да ни бие и да ни причинява болка, а иска от нас само едно. Да се оставим от Него, да бъдем намерени, за да ни вземе Той, за да ни вземе Той на плещите си и ни отведе, знаете ли къде? Там, където и Той живее. В Царството Небесно, в рая, където няма нито болка, нито въздишка, но където има живот безкраен. И пита падналият грешник, Христа Господа, Христе, ти като намериш тая овца, тя не заслужава ли наказание? И търсачът, Господ наш Исус Христос, отговаря, да я наказвам, да я мъча. Как е възможно? Напротив, ще я прегърна, ще я обцелувам, като баща сина си, ще я притисна нежно до сърцето си, ще я положа на раменете си и тъй кротко и с радост ще я отнеса при баща си. Тъй, само тъй ще постъпя аз с нея. Ще понеса на драго сърце всички нейни слабости и дори ще взема върху себе си цялото наказание за удлъчването й. Ето това са евангелски слова. Те не са били отправени в едно далечно време. Те не са отправени към хора, които вече не са живи, и слова, които вече няма значение. Това е уникалността на Светото Евангелие. Тези евангелски слова важат и сега. Важат за всяко едно време. Важат за всеки един човек. Важат и за теб.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи, сутрин от 10 и вечер от 22 часа, може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!